Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Partykanäle. Local Electronic Music, UK Electronic Music. Auf Radio Helsinki 92,6.
1: Poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.